a se singa mō ta māma ti nā mātutua, o loo whata o tō lia ma tō sia ele ngate i tonu o maota malawa, a o tō tonu fō I o whale mai ma whale o loo tō sia I ta ngata mātutua. A lo whaanga mō o tō I le neitai ao mai le tātou pol kalama mā sani le nei o le a apatu. A lo whaanga mō tō māma ti nā mātutua o uso matua whaafine o loo iai I tō tonu o le tō ese. Mana tua o tou le tātou polo kalama le nei, a mata o le tāiao o aso sāte I tas, momoli atua lofaanga mō o tou. Sili fo I o na momoli atua lofaanga mō susunga I whaafengainga mō lātou faletua o lo tala whaauto, ele ngata I tutonu o Wellingtone, whapea fo I mauna nuutua oi. Maso se mea lava e au atu I aile tātou whaasalalaunga, o moli atu alofaanga, mō o tou ile nei tāiau. Pese mā sani lava le tātou polo kalama le nei, e mō moli atu aio nā alofaanga, mō o tou ile nei fo I tāiau.